0: fifty.
1: Lọ́lọ́ fún foundation.
0: Lọ́lọ́ fún foundation.
1: Kábíyè sí ọlọ́gbọ̀.
0: Ìpínlẹ̀ ilé yẹn.
1: Yes.
0: Ará mi sí ọ.
1: Yes.
0: Ẹ̀ tó nílé náà ti kú báyìí o.
1: Ah.
0: Ẹ torí irú wọn kì í pẹ́ láyé.
1: Kábíyè sí ọ.
0: Kò sí tí ogun lè ṣe tí ó gùn.
1: Rárá o.
0: Láíláí.
1: Àtọ̀.
0: Ogun ò lè ṣe nǹkan kó gùn.
1: Rárá o.
0: Jésù nìkan ni máa ṣe nǹkan.
1: Kábíyè sí ọ.
0: Tí máa ń pẹ́ títí ayé.
1: Mo dúró títí ayé ayé.
0: Wọ́n mi sí ẹ̀rẹ̀ kan.
1: Yes, sir.
0: Yàhídá kàfàrúà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Mẹ́lọ sí dáyé lẹ́ka.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ máa gbọ́ àmì tó máa ṣe o.
1: Oh, yes, sir.
0: Ẹ̀mí kò sáànú inú ilé yín.
1: Orúkọ Jésù.
0: Iná gbé jáde.
1: Májẹ̀sọ̀.
0: Ẹ̀mí ẹ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lẹ̀ yóò.
1: Àjáni wá yóò.
0: Iná gbé jáde.
1: Májẹ̀sọ̀.
0: Wọ́n ní àṣẹ ni kì í máa ń pa.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Yóò pàṣẹ. Àṣẹ tí a fún ọjọ́ lọ́jọ́ fi yọ.
1: Májẹ̀sọ̀. Ayérayé ọlọ́run.
0: Ẹ sọ.
1: Májẹ̀sọ̀.
0: Èyí tí ejò bá ti sá. Oró ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo kéde. Àṣẹnu mi mú ju tẹnu ojo.
1: Májẹ̀sọ̀.
0: Nítorí pé.
1: Adáni wá yóò.
0: Jésù níbẹ̀ lórí àárẹ̀ mi.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Àṣẹ Jésù níbẹ̀ lórí àárẹ̀ mi.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Tinátiná ni mo fọrùn jáde.
1: Ọlọ́run sí ọ ni o.
0: Ẹ̀mí ẹ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lè yí o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ṣùgbọ́n tí mo wí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ẹ̀mí ẹ máa ràn wọ́n lọ́wọ́ lè yí o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Nínú ògiri ilé rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ara ilé gbé jáde.

ajá balẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tọ̀. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yẹ́rí yẹ́rí ẹ̀tọ́ sí kíkà bọ́ọ̀lù onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkọ̀, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kànkẹ́. Lágbo sport. Aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù báyìí. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Ẹtì Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí akutu kú máa wù lórí pápá. Diamond FM Lágbo sport. Wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo ọ̀nà.